talo fatu sa moa ele nea fiafi. O le aso pa I o le alii aso se fulu lua o iulai. Lua a fe lua se fulu ono. Alo mai o tatou tala fau mai o vai fanua. A wala u fasa usau ngā tala mua mua. Sa tali malo o le malo ni usila ele palimio le atunu o intia. Ia Honorable Narendra Modi. O malanga mai le asfra ele aso fulu I se yo o le aso tona I aso tasio iulai. Lua a fe lua se fulu ono. Ma useu lua I palimio initia. O toe malanga ase si mai ni usila. Salu mai le fas fulu tau sanga talu ai. Na fapea o na usuia fono fale malo. Peloa e male palimia ya Honorable Christopher Luxon. A emese foye sui o le malu o le palimene. Sa fapea o na feloa e la fionga le palimio initia. Ile mamalu o tangatano initia o au mau ni usila. Sa fayele feloa inga ile sparkarina. Mana le esi ava noa ile to otelo le mamalu na awa yane. O le amatanga le tau sangane ya aperila. Le nesaini ya ile FTA. Poli free trade agreements atunu elua o le maftanga va va lata mo fifata wa inga ina ye fa fa ingo fie ono fata wa o loa ile va atunu elua e o noa mantiu te te tele e fa la vila vea sa o noa ana po laksen o se pa anga mafana ni sila ma e seri ni va inga ta o le maftanga va va lata e fso so ani ta mau a inga atunu elua sa ya ifo ila tau sa te te au felo ai honorable prime minister Modi maona tangata anu o ila tau e silia marcela le au te te e na wha poto poto au a matar wha ta singa I le spark arena wha ta se ima vae nga e au fia I le au vae ese mai sik tangata I te te e le whemalanga inga mai tangata I te te e le malanga mai ma le au langolango o Palestina sa o loto o se fata I ta inga le atunu o saina o ana fana fani ukilia le ana fata I ta e matafana se tu loi tu tonu le vasa pasifika I le aso nafua aso ono yulai lua afelu esu fulono o faa popo ina ai le le mautonu atunu o pasifika ono tu ulanga faa fita fita mafanga faa vai ua le tausia a wale no file mu le vasa pasifika ta inane le nei tu ulangi o malo faa tu ulanga o pasifika na longo ina e saina I se taimila tamai au le amataini alfatino ino lea fata itainga maulea salava lea na malanga atuai lea fionga ilpalemia o Australia Honorable Anthony Albanese ifiti esainia sifeanga inga fau e fata tau le puipuinga o le pasifika fesilingi enisi pena fuofua ina lava esaina le neyaso ina ifetau ima fontanga atunu uye lua peita iwa saunoa ta itai o le pasifika matua ia e maalo uma ia saina ili le tausia o le fi le mu ma le saunga le mu ma le se te tu langa taua o atunu o Pasifika e pe ona wha mawina il fuafuanga o Pacific Forum I le Ocean of Peace pe sai sa unor fufuanga o mtanga luenga o vaifa fosaina o Mauning o le whala wilo aina sa o ngata sim tu la fono whavao malo matu maanga nu u whavao malo ma ele I whatonu ina I so se atunu po se wha moe moenga lo whatala no ina pele ne mta upu atunu o Pasifika tainane laulangi ono le afaina ayo no filemu marsaunga le mu atunu o le vasa pasifika na fala ilo mai talua I nei e New Zealand First la lato fufuanga masifina ngalo o te tau ona na o tangata si tseni e anga vaa ai awana I anga vaa le auno fomau por permanent residence I le palota se ilonga e au sia le si tseni I lalo tu la fonolo I ai nei o tangata no fomau tu mau ono nofo pe I au te aroa mo le titi I fo mare tau sanga mai le mana o mia a lato visa ono lato o ese to tonu es taimi patino e anga vaa e pa Lota, o stasi o vaenga o lana navasau, pe a fai e toi tula I mai se fai ngā malo, o le a lea ngā vaale au no fumau, pe I ona iai I le taimi nei. O whaloa mai e sui o le Auckland Transport ma le Kiwi Rail, o mai ona fausia na fua fitele pe ona fausia I au kilani, o le City Rail Link, e tau lai uma iai na fua afi, lea e tusa ma le tolu tesi ma le fasu lima kilomita le umi, ma ele I loa pe faalia mai fua I le aso tonu, e tatala alo iai. Ai pe ia o se aso augusto po setemba, pe ona ese li poti tusia e le Radio New Zealand, I le aso tofi le aso iwo iulai, o le aso foi lea na fai ai se malanga fata I tai e insinia ma sui ol malo il no foa fi fou ma olo manuele ne inga luenga tele le na amata fausia mai ele sau sanga lua hafes fuluono ma I ripoti ole a fai mfa ma avenga ma ole a fai fai ngo fie ina I fe malanga inga ale ma malu lau tele ia o tatou talafou ia tu fasia mfa lewina talafou a walo sila fia

ele ai se to sa o fa su su ma fa ya te o ele ai se to o te moe ta la mai po u ma fa ma fa na fa na ya te o pe aman mo o te ta lo mo o ele ai se to o te pula fo I le ao a to ma le po ma si o le fa le mai pe ha e mai Sa o fa lava lava ma tu ina tu oi lea oma ma tu tongi lawa oma Ili aise tu tonga Ma ole tu tongi tu tu ina tu ia te oi mo neime oma Olo uola Olo ua lofa Olo ua malosi ato E tausia I oi